ابراهيم الودي اللي مد اللي كيد الودي نه جميع اخر وما اقول هذا وسط تشملون يا ريو الهند ريدي وانا رونشتي نه ما شاء الله ردم بالا خودي ساره قال لك عاجز بلا ونهر باكن وي برازي كه محمدين او بينن علي او ده باوي وچي دي ساله لا او قال لك عاجز صبر اخو پي بينه گل اوغ نه او ده بلا پي را جاي مني جا خاتون پي پي رب او ده رونه مقابلي مرونه او قبره محاضر قسمه نا به خودي به نام تنگا هي بال عقل او سودا د سري ام دي نه دي ساله رب نه رحم دين او جاي بينن او ده اغا نهر نه او